آزاد جام تی خیر جا سلم خیر جو کنوز ایز دا جرم از گی بشتی دیز خاجرم اخ نی اخ برونه نایی ایم کنخینده چونه نایی اخ نی اخ برونه نایی اچه مگنون سخه مگنون